چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر بار کسی نہ کسی فصل کے بارے میں بات ہوتی ہے، آج میں بات کروں گا ہری مرچ کے بارے میں۔ دیکھیں کسان بھائیو، یہ بھارت کی ایک مہتوپورن فصل ہے۔ مرچ کو کڑی، اچار، چٹنی اور انی سبزیوں میں مکھ طور پر پریوگ کیا جاتا ہے۔ مرچ میں کڑوا پن کیپسیسن نام کے ایک تتو کے کارن ہوتا ہے، جسے دوائیوں کے طور پر پریوگ کیا جاتا ہے۔ مرچ کا مول استھان میکسیکو اور دوسرے درجے پر گواٹے مالا مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں کہ ان مرچوں کا ہمارے بھارت میں کب آنا ہوا، تو اس کی جانکاری بھی آپ کو دوں گا اور مرچ کی فصل کے بارے میں تمام جانکاریاں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر بار کسی نہ کسی فصل کے بارے میں بات ہوتی ہے، آج میں بات کروں گا ہری مرچ کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیو، یہ بھارت کی ایک مہتوپورن فصل ہے۔ مرچ کو کڑی، اچار، چٹنی اور انیہ سبزیوں میں مکھ طور پر پریوگ کیا جاتا ہے۔ مرچ میں کڑوا پن کیپسیسن نام کے ایک تتو کے کارن ہوتا ہے، جسے دوائیوں کے طور پر پریوگ کیا جاتا ہے۔ مرچ کا مول استھان میکسیکو اور دوسرے درجے پر گواٹے مالا مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں کہ ان مرچوں کا ہمارے بھارت میں کب آنا ہوا، تو اس کی جانکاری بھی آپ کو دوں گا اور مرچ کی فصل کے بارے میں تمام جانکاریاں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔